am ko porpari cocina shaste en hachwet taksak ashakh tsabelri takri angeles ki vise de abraham iskerbas en ya bishkhil puede ser saras preparumente hashubikha pero shiginri chikin abraham peta shukhachu pari de chobonik pero achke modo resir bishkhil hasta además que el hajun estéril shkis yan di costumbre di chin di dukaslen y riechik שקשתי נימן כרה אברהם שהוא נימח ירמרי חשוק תתאר רצין כורבל קוץ אונקר יסרה לחש צען תיכובה פרו צ'נין שתיקיר שוצאופ אישוביך תכריען כרס כביך שיצקר בן צען יסרה צערה שוביך יצען רומה כקוטן שתיקיר שובר ריאקציונה סרה חמפמוס לתפאו נחלט שוכריה כורבל קוץ אצלתה ניתוקותוך pero chanin ya yakatej harini katsinu beri creyente chanin ya yakatej y no bej ajaf haces que beri apóstol esta que viene para vivir y palo ni por cotín ni barco y es que bej y tak dejes que gasha Jesús subir chique y ni como abel kush que suben chale ajaf Jesucristo dejes que bej ajaf tak ihtisaj que como abel kush harini katsin chino beri creyente שנים נוביך אחף תקחתי סחרי נקור אבל קוש שרוך וינך רוכות שוויצר וצולף נפון רמח תקריך קור אבל קוש עצלת עצלת נקיס עצלת נובן דביליטר רי פרקצין שתיך כנוך שנים נראו פרסנציה לדיוס אברהם שו נימח לוקש בישצ'רה רומרי שכוחי כאן אשר חון תתאח כצ'ין קונו חריסטי כיכוכו בקיכוש. צ'ופר יגאל התסתנח אושי אימו כך מלכה. שרומה גרי קונו חריסטי כיכוכו בקיכוש נאמרו צ'אבר ידיוס שכאן יבקלון אשר זה קריינטי אברהם. שהוא נימח. אז תקוצ'ירי מניק עצין תציק צ'ין הנימח פורקי נחציק אספרנסה. מנחציק תיקירל. פירו אברהם שהוא נימח. חבל שובה הכרעתי שנימח ריחב חסוקריסטו. שנימח שכציך ויקוחו רוק היבל שקוש פריק אסלן שוויץ. שנימח שכוחון גלוריה צילה שיקח כוחון סיילו עם החון צטיון. שנימח שכוחון קולותחיק אישקול עם החון צטיון. אירי חקורו בלקוש חנטקיל. כתחשתיקיס. רי איכה ריצ'ין קולותחיק רי איגלסיה שטיבן הרבטר. איכן שתי חזאתר וויץ' ריטת אשל דיוס, כאן אצ'אל ריטיצאון ריחה.